0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Så det har varit en roligare sommar än en och det är så fælt att säga si att det har varit så mycket bättre sommar än att vara singel. Det har varit otroligt deilig att vara I ett förhåll och kunna ha någon att hänga med och någon också kunna vara så nej skulle vi tagit en tur på hytta då? Där vi hänger ju samman oavsett.
1: Ja.
0: Så det har varit det är väldigt koselig.
1: Ja. Så härligt.
2: Mm. Nora Svenningsen, väldigt glad att du kan hänga lite med oss idag. Jo, ikke bare med han typen din.
0: Ja, ja.
2: Du jo her først og fremst fordi at du aktuell med en ny runde Jaget.
0: Ja.
2: Vi har laget en radioversion av Jaget, som du hermed invitert til å være med på ganske snart.
0: Oi.

0: Ja, vi älskar Broxen Dunn. Det är en nydlig duo du som ju egentligen upplöst, men så kom det samman igen och ett föreningen så är det möjligen så upplöst. Det är lite förent, vi är inte helt säkra, men det vi är säkra på det är att de också håller på med ting var för sig. Kix Brooks, han har en podcast där han intervjuar stora stjärnor om viktiga ting. Och Ronnie Dunn, han ger ut sanger på egen hand som för exempel den vi ska få höra nu, Brown Eyed Girl.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.

0: god stemning och enda mer god stemning och det ska vi få enda mer här nu för är det sommaren för ingenting kanske? Nej, det är det absolut inte. Zach Top är klar med Good Times and 10 Lines.
1: Hey everybody, this is Zach Top and you are listening to P10 Country.